بسم اللہ الرحمن الرحیم میگٹی کے مہم و خبر تو کے سرحی تو کے ترے گا قوم بنا کرم گا مدرسوں کو رفا مسکھ تک بین وا اپار لوں سارو کاروں ابد و استفان کھما رئیس الجمہوریہ ودار وجے وسیلے تنگی ترکو راجے کے کھنڈ کے سرحد کے سلامت آ رکھا ترکن کشور کو پل ہے ٹما دیوہی عسکری یاوتی فریحم تیار کما دفاعی ادی وطنی خدمت تکا بہے وزیر ودار وجے مالے سرحد سکول فرینڈلی بست کے تعارف کرما مسک کے کرمندا کما اقتصادی ترقی تتر فترا ویفاریا بہ وزیر ودار وجے یمن کے ہتھیار جمینگ حوسی نا دیکھا برگ تسکری حرکت کے فشاف واکما یمن کے سرکاروں یولان کوفی دیوے راجے کے اٹکے مگڑی کے خبر ہے کیمی بدل کھولی فاطمت سما دمی بلالنی خبر دو کے تفصیل ملیشیا کہیں گے ایکسیڈنٹ کا نیاوی دیوے ہی داریور کے آئی لایا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز توزیہ فنو ویفی رئیس ایکس کا کوروی پوسٹ کا وداڑوی ملیشیا کے کوالالمپور کا رہنگی نورکاتر ایکسیڈنٹ کا نیاوی عمرم باوی سہر کے دیوے ہی زوانک کا مشا دیوے ہی زوانک کا موا آمینا ایمیلی ناظم کے آئی لایا توزیہ ترنوا کما مینگلو کے تنوس رحمت کا مرحوما ایمیلی لہٹوا سور کے تائمی نیو میں ممبر کورونگ دی رئیس ونی دعا کورفا قوم بنا کرم کا مدرسوں کوروا مسکے تک بین وا ابار لوں سرکاروں ابد استفان کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودار وجے ایمن فان مہم ودار وی بین الاقوامی کتوں میت فاہنگ کرمندہ مدرسوں کے دوہا گڑویگیں سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی میسجے گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودار وی دنیا گن بدل تکائے کو کوریا رہ کے دیو مکم میں کچھ جگہ ویس اہی ترکم فور کو تے پے کی مدرسوں کما اہم وے می مدرسوں کے دوہ گا اے فدا مدرسوں قوم کے مستقبل بنا کرے وما وے وڈائے نوا قربانیا کوروا پورا مسا کے فاہ گا کو شکرر وان جہے کمن ایمن فان ودار وی رئیس الجمہوریہ ودار وی مدرسوں قوم بنا کرم کا ادا کرفا مہم دور فریح مگت کا ادا کرما ابار لون دن مکی کوم می ہے کے وسی مائکما اے گوت مدرسوں نہ بین وا ابار لون ابد وے سرکار تے وان کم کے یقین کن ایمن فان دے وی انسانیت کے تاریخ پلائر مجتمع کے وسنما سلوک بہت پٹن کرمکا ایم پور دورن ادا کرا بائی کی مدرسوں مدرسوں نکی ہم ایکنی فیتو گہن فلاور تنگوں گا نیتے بائی نو ای جیلو تا پٹن کو انسانی اہلا کا سلوک کے ہیو مقدر ورن مگو تا کیا دے آلکا میں مجتمو کے اندیر کھن فیلوہ داریوروں کے فکری افتتوں ترکن ایتر کو دنمگا مدرسوں ادا کرنی آگن نکروے فدا ماتی ویری دورے قوم کے ترقی کے مہباد قوم کے آرو کما اجالا مستقبل بناونی یا قوم کے دارین دیوے تعلیم تربیت کے مچھا قوم کچھ کے ہنرا قابل کندن کنے اے کچھ کے تصور روحانی کو تنا فکری کو تن فلا کو دنی مدرسوں کے نوحن پورا مسکتوں اے انسانی ترفس کلو آراست کرا نوت بٹن کرا انجینئروں مدرسوں کے ذمہ کی ورا بوڑو ادے ہام نازک ذمہ ہے کلاس روم کے تیرے کا مدرسوں بنلا ایم بہاکوں نوت کرا ایم عملکوں کچھ کے ملحیان ایکی بدل ویگن ہی گیا دانے وسیلت تنگ اتر کو راجے کے کانڈو کے سرحد کے سلامت رکھا ترکن کشور کو بلہٹما دیوہی عسکری یاوتی فریحم تیار کما دفاعی ادی وطنی خدمت تکا بہے وزیر حسن رشید ودار وجے آہا فورم کا عام فرات کنونی راجے کے کانڈو کے سرحد خاص کو راجے کے اقتصادی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: میگن سنی میرے کے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگی دعا مالیا مالک ہری گوارہ تک میرے کے مغرب نماز وقت وی فسکڑی فنساس نو منٹ کو دنگالگن میں کھری دانی انگریس بہ خبر ائی کو
2: یو ار لسننگ ٹو پی ایس ایم نیوز ان انگلش ہیر آن دی وے راجہ کے اڈو

0: ہدایتک مگو میہار گڈنگ اروسی ہا گڈ 30 منٹ می دیوی راجے گڈو دین ارگو می کوری دانی مصفوں فلاولے می پروگرام ائکو مصحفوں فلاولے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصحف فلاولے می سلسلہ پروگرام تاڑو سون گند وے محبے پھڑن مرحبا دنم پروگرام اقبال کو دیو ہڑن می محمد رمیز مصحف فلاولے گ می دے پروگرام گ می گنستنی سورۃ الکافرون سورۃ النصر سورۃ المسد سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق ادی سورۃ الناس پروگرام کو بیرو درورن کی فازیہ محمد امنت سادنا فاطمہ شبینہ ادی سیما آدم فلاں نگو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: مصحف فلاولے گے میت گے می پروگرام گا کیوانی ہا سورتے اے سورۃ الکافرون ادی سورۃ النصر سورۃ المسد سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق ادی سورۃ الناس میت گے می فلاول می ونی ہا ستے کا تیم ون صفحہ فشفا میت گے فلاول مدرس کی ادین مفرتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

0: الناس.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغي مي بروغرام ني مادانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم فلاڑ کے میرے پروگرام کا مینتنی سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ المسد، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق ادی سورۃ الناس پروگرام بیر درورن کی فوزیہ محمد، امنت سعدنا، فاطمہ شبینہ ادی سیما آدم فلاڑ ننگو ادوی القاری علی فید عبد الرحمن میں پروگرام افدا مگنستنی ارون محمد رمیز ایم یہاں بے فنہ ورا افاور کما باجور کما ادب وکیلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یان انگوا فاونی الکن تو کا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا اڑو کن کر مشو ہما اس سورۃ کے ساتھون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشو اکلاں کے کبیاں اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلاں کے کبیا اڑکن کر واشو انسانا کے بہا عمل آدی مدلوں کر وے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں علکان خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں علکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہن امرنویو قیام دوہن اللہ بدل کرنگ دیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا مانے یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دیمیہن نوش کمیو ادی اللہ ہنگ اڑکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

0: ادي لامر كزي راج ميسس لاغ مي هفتاغ پروگرام اورگن مي خاصا کلی حالف بارش کونسلا رشگه ترقی ٹکا کونسلن کرم گنا مهم مسکے تو گے واہ کتن حصہ کو دی وی تھی ور پڈ شکریہ ایراد کرے ویا ان ہفتہ کوس ميسس لاغ مولین ا پروگرام کا کی کا پتہ کولان ایمی ہا ترنا ورن فاوری ور پاج ور دو ہکن ایدن السلام علیکم
1: لامرکزی راج
2: دیوہینگے امیل لوانتکن کوریارو ہادے
3: دیوہینگے اوفیدن تریکن دکو ہادے
2: دیوہینگے مازیگے منظر تا صفکود دے
3: دیوہینگے اڈو
2: دیوہی راجے گے اڈو
3: انہا ستر ستے کا سالیس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویو
2: اڈی ہنوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ